visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
2: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Sesdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvaras zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurīts prožetoru gaismā saktien muzīka ar stākie punkti rīt kā fina nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvarot fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
4: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Siemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma – rīgasvasara.lv
8: 6 un 12 minūtes.
9: Svaigs.
4: Wow.
9: Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

6 un 22 minūtes. Tagad, Roks dzimtajā valodā. Radio SVH.

6:31 minūte. Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: Strange. Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145. Grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet Arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.
4: Seši un 46 minūtes.
5: Radio SVH Rock. Enerģija, kas tev pienākas?

0: 6:58 minūtes. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19-24 grādiem. Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, taču nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra plus 22-24 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais! Radio SVH Rock.
1: Pareizs laiks, 7 no rīta.
2: Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
3: Radio SVH Rock rīta spēriens.
2: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/Līpsvītra satiksme vasarā.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes, biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: 7:12.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: 7:25.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – -20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – -20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Cenlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlēdes no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
6: 7:44 Radio SVH Rock.

0: pareizs laiks, 8 no rīta. Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19-24 grādiem. Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, taču nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra plus 22-24 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Pirmdiena, 3. augusts, ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāji sanāksmē šo pēcpusdienu lēms par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistes iespējām. Atbildīgās amatpersonas līdz šim nav atklājušas, kāds tieši būs Air Baltica piedāvājums finansējuma piesaistē, kā arī potenciālais finansējuma apmērs. Air Baltica paziņojumā obligāciju turētājiem ir norādīts, ka sanāksmē plānots lemt par procentu maksājumu kapitalizāciju, proti procentu net tiktu izmaksāti naudā, bet tiktu pieskaitīta obligāciju pamatsumai. Latviju sapulcē pārstāvēs valsts kase. Latvijas Baltkrievijas robeža kontroles punktā Pāternieki ir iestrēgušas vairākas kravas automašīnas, kurām pēc dokumentiem robeža jāšķērso konkrētajā robeža kontroles punktā. Pāternieku robeža kontroles punktā ir novēroti tehniski traucējumi informācijas sistēmu darbībā, kā rezultātā robeža kontroles punkts ir slēgts. Robežas šķērsotājiem jāmeklē citi tuvākie robežas šķērsošanas punkti, kuri atrodas Lietuvā. Rīgā ielu uzturēšanas darba laikā Eduarda Smiļģa ielā ieviesīs īslaicīgus autotransporta stāvēšanas aizliegumus. Ierobežojumi būs spēkā Eduarda Smiļģa ielas abās pusēs posmā no Bāriņu līdz Slokas ielai. Cik ilgi darbi notiks, netiek norādīts, taču tos esot plānots veikt pēc iespējas īsākā laikā, lai iedzīvotājiem radītās neērtības būtu pēc iespējas mazākas. No šodienas līdz 14. augustam Sēlijas poligonā notiks NBS un NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgi rīkotas militārās mācības Baltic Trust. Mācību laikā Sēlijas poligona apkārtnē pa autoceļiem ir iespējama militārā transporta, karavīru un zemesargu pārvietošanās, bet tuvākajā apkārtnē var būt dzirdami gan šāvienu, gan bezpilotu sistēmu radītais troksnis. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka sarunas ar Irānu sāksies šodien. Sestdien ASV prezidents paziņoja, ka atsakās no nodomu veikt masīvu triecienu Irānai, kas pēc viņa teiktā būtu bijis lielākais kopš otrā pasaules kara, norādot, ka vienošanās aprises jau esot saskatāmas. Sprādzienā restorānā Maskavā sestdienas vakarā gājuši bojā trīs cilvēki. Krievijas galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins notikušo raksturojis kā brutālu teroraktu. Sprādziens noticis Maskavas centrā, augstākās klases itāļu restorānā. Kāda sieviete mēģinājusi ienest bumbu restorānā, apsargs atteicies viņu ielaist un tad ierīce eksplodējusi. Tā ziņo RIA Novosti. Spānijas un Marokas robeža krīzes upurskaits Ceutā ir pārsniedzis 70, ziņo Spānijas iekšlietu ministrija. Lielākā daļa šo cilvēku noslīkuši. Oficiālās aplēses liecina, ka pagājušo nedēļu eksklāvā nelegāli ieradušies kopumā 50 tūkstoši līdz 60 tūkstoši cilvēku. Spānijas valdība apgalvo, ka gandrīz visi no viņiem kopš tā laika ir atgriezušies Marokā. Latvijā sestdienas sveceļojumā uz Aglonu ceļu jau sākusi pirmā Latvijas Romas katoļu baznīcas draudze, savukārt šodien uz Aglonu izies sveceļnieki no Salaspils katoļu baznīcas. Un par sportu. Latvijas vīriešu pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots Brazīlijā uzvarēja profesionālās tūres elites 16 līmeņu turnīra finālā un Rio de Janeiro izcīnīja zelta godalgas. Finālmačā Pļaviņš Fokerots ar 2-0 pārliecinoši uzveica francūžus Remī Basero Kalvinu Aģē. Bet Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmanu Renāru Franci vakar pasaules rallija čempionāta 10. Posma Somijas rallija 20. Ātrumposmā ierindojās 8. Pozīcijā. Par posmu uzvarētāju kļuva Somas Samī Pajarī. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Un 6 minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

8 un 11 minūtes. Radio SVH Rock. Viss, kas tev vajadzīgs.

0: Pusdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.
2: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
7: Katru trešdienu un ceturtdienu 13:30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
6: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē medību saimniecības attīstības fonds.
8: 8:23.
9: Tagad jauns ieraksts.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā.

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
2: Re Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
3: 8 un 45 minūtes.

0: 8 un 49 minūtes.
1: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19-24 grādiem. Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, taču nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra plus 22-24 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Pirmdiena, 3. augusts, ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Latvijas Nacionālās aviokompānijas Airbaltica obligāciju turētāji sanāksmē šo pēcpusdienu lēms par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistes iespējām. Atbildīgās amatpersonas līdz šim nav atklājušas, kāds tieši būs Airbaltica piedāvājums finansējuma piesaistei, kā arī potenciālais finansējuma apmērs. Airbaltica paziņojumā obligāciju turētājiem ir norādīts, ka sanāksmē plānots lemt par procentu maksājumu kapitalizāciju, proti procentu net tiktu izmaksāti naudā, bet tiktu pieskaitīta obligāciju pamatsumai. Latviju sapulcē pārstāvēs valsts kase. Latvijas-Baltkrievijas robežkontroles punktā Pāternieki ir iestrēgušas vairākas kravas automašīnas, kurām pēc dokumentiem robeža jāšķērso konkrētajā robežkontroles punktā. Pāternieku robežkontroles punktā ir novēroti tehniski traucējumi informācijas sistēmu darbībā, kā rezultātā robežkontroles punkts ir slēgts. Robežas šķērsotājiem jāmeklē citi tuvākie robežas šķērsošanas punkti, kuri atrodas Lietuvā. Rīgā ielu uzturēšanas darba laikā Eduarda Smiļģa ielā ieviesīs īslaicīgus autotransporta stāvēšanas aizliegumus. Ierobežojumi būs spēkā Eduarda Smiļģa ielas abās pusēs posmā no Bāriņu līdz Slokas ielai. Cik ilgi darbi notiks, netiek norādīts, taču tos esot plānots veikt pēc iespējas īsākā laikā, lai iedzīvotājiem radītās neērtības būtu pēc iespējas mazākas. No šodienas līdz 14. augustam Sēlijas poligonā notiks NBS un NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgi rīkotas militārās mācības Baltic Trust. Mācību laikā Sēlijas poligona apkārtnē pa autoceļiem ir iespējama militārā transporta, karavīru un zemesargu pārvietošanās, bet tuvākajā apkārtnē var būt dzirdami gan šāvienu, gan bezpilotu sistēmu radītais troksnis. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka sarunas ar Irānu sāksies šodien. Sestdien ASV prezidents paziņoja, ka atsakās no nodomu veikt masīvu triecienu Irānai, kas pēc viņa teiktā būtu bijis lielākais kopš otrā pasaules kara, norādot, ka vienošanās aprises jau esot saskatāmas. Sprādzienā restorānā Maskavā sestdienas vakarā gājuši bojā trīs cilvēki. Krievijas galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins notikušo raksturojis kā brutālu teroraktu. Sprādziens noticis Maskavas centrā, augstākās klases itāļu restorānā. Kāda sieviete mēģinājusi ienest bumbu restorānā, apsargs atteicies viņu ielaist un tad ierīce eksplodējusi. Tā ziņo Ria Novosti. Spānijas un Marokas robeža krīzes upuru skaits Ceutā ir pārsniedzis 70, ziņo Spānijas iekšlietu ministrija. Lielākā daļa šo cilvēku noslīkuši. Oficiālās aplēses liecina, ka pagājušo nedēļu eksklāvā nelegāli ieradušies kopumā 50 tūkstoši līdz 60 tūkstoši cilvēku. Spānijas valdība apgalvo, ka gandrīz visi no viņiem kopš tā laika ir atgriezušies Marokā. Latvijā sestdienas sveceļojumā uz Aglonu ceļu jau sākusi pirmā Latvijas Romas katoļu baznīcas draudze, savukārt šodien uz Aglonu izies sveceļnieki no Salaspils katoļu baznīcas. Un par sportu. Latvijas vīriešu pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots Brazīlijā uzvarēja profesionālās tūres elites 16 līmeņu turnīra finālā un Rio de Janeiro izcīnīja zelta godalgas. Finālmačā Pļaviņš Fokerots ar 2-0 pārliecinoši uzveica francūžus Remi Bassero Kalvinu Ajē. Bet Latvijas rali ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmanu Renāru Franci vakar pasaules rali čempionāta 10. Posma Somijas rali 20. Ātrumposmā ierindojās 8. Pozīcijā. Par posmu uzvarētāju kļuva Soms Sami Pajari. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Radio

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl-veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
4: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
3: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
3: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
1: Cenas dzeltenas tik skaistas.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Radio SVH

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19-24 grādiem. Rīgā mākoņa brīžiem aizklās debesis, taču nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra plus 22-24 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vassermani. Aviokompānijas AirBaltic obligāciju turētāji šodien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistes iespējām. Atbildīgās amatpersonas līdz šim nav atklājušas, kāds tieši būs AirBaltic piedāvājums un finansējuma apmērs, taču AirBaltic paziņojumā norādīts, ka lems par 2% maksājumu kapitalizāciju. Proti procenti netiktu izmaksāti naudā, bet tiktu pārskaitīti obligāciju pamats. Latviju sapulcē pārstāvēs valsts kase. Naudu par nenotikušā Pitbull koncerta biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas, un tas notiks automātiski, tā šorīt TV3 sacīja pasākuma rīkotāju pārstāvis Ģirts Majors. Atceltā koncerta biļetes vēl varot apmainīt pret ceturtdien gaidāmo Calvin Harris koncertu. Pēc Majora paustā šo iespēju jau izmantojuši daži tūkstoši biļešu īpašnieku. Viņš sola, ka pārējie no nākamās nedēļas iespējami īsākā laikā saņems naudas atmaksu par nenotikušā Pitbull koncerta biļetēm. Svētdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 13 cilvēku. Ceļu satiksmes jomā pieņemti vairāk nekā 400 administratīvā pārkāpuma lēmumu un lielākā daļa no tiem par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 5 krimināli procesi. No šodienas līdz 14. augustam Sēlijas poligonā notiks NBS un NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgi rīkotas militārās mācības Baltic Trust. Mācību laikā Sēlijas poligona apkārtnē pa ceļiem ir iespējama militārā transporta, karavīru un zemesargu pārvietošanās, un tuvākajā apkārtnē var būt dzirdami gan šāvienu, gan bezpilotu sistēmu radītais troksnis. Pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps svētdien paziņoja, ka sarunas ar Irānu sāksies šodien. Iepriekš Trumps paziņoja, ka atsakās no nodomu veikt masīvu triecienu Irānai, kas pēc viņa teiktā būtu bijis lielākais kopš otrā pasaules kara, norādot, ka vienošanās aprises jau esot saskatāmas. Pēc Ukrainas drona trieciena Krievijā Vladimiras apgabalā šorīt izcēlies ugunskrēks tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. Par to vēsta Ukrainas mediji, un informāciju par triecienu apstiprina arī uzņēmums un vietējās amatpersonas. Nelegālās imigrācijas vilni Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā sekmēja Spānijas tiesas sprieduma nepareiza interpretācija, ka migranti var ieceļot Eiropā un viņi netiks uzreiz nosūtīti atpakaļ. Tāpat pie vainas bijusi maldinoša informācija sociālajos medijos un cilvēku kontrabandisti, tā norāda Marokas iekšlietu ministrija. Saskaņā ar Spānijas aplēsēm no Marokas Seutā nelegāli ieradās 50 līdz 60 tūkstošu migrantu. Spānijas valdība galvo, ka gandrīz visi no viņiem jau atgriezušies Marokā. Latvijā dabas aizsardzības pārvalde ir izsludinājusi 180 tūkstošu eiro vērtu atklātu konkursu lāču monitorēšanai 2026.–2028. Gadā. Lāču monitoringu laikā no 2023. Līdz 2025. Gadam nodrošināja institūta Silava pētnieki. Un Latvijā 45% autovadītāju vasarā ir gatavi pārsēsties uz velosipēdu, liecina jaunas aptaujas dati. 6% autovadītāju vasarā gatavi pārsēsties uz motociklu, 4% gatavi izmantot skrejriteni, bet 48% arī vasarā pārvietojas tikai ar automašīnu. Aptaujas dati liecina, ka vīrieši visus trīs alternatīvos pārvietošanās veidus izmanto biežāk nekā sievietes. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermani.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam kvass Iļģu ciema dažādi veidi 1,5 litri, 1,42 eiro. Ar mans Rimi karti produkcijai Rudolfs atlaida līdz 40%. Produkcijai Pampers atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes, biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
7: Radio SVH.

0: metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Klasika, kas nekad neapnīk. Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks. Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
3: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, €49. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
5: SVH.

Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Radio SVH Rock.

0: SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19-24 grādiem. Rīgā mākoņa brīžiem aizklās debesis, taču nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra plus 22-24 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vassermani. Aviokompānijas AirBaltic obligāciju turētāji šodien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistes iespējām. Atbildīgās amatpersonas līdz šim nav atklājušas, kāds tieši būs AirBaltic piedāvājums un finansējuma apmērs, taču AirBaltic paziņojumā norādīts, ka lems par 2% maksājumu kapitalizāciju. Proti procenti netiktu izmaksāti naudā, bet tiktu pārskaitīti obligāciju pamats. Latvijas sapulcē pārstāvēs valsts kase. Naudu par nenotikušā Pitbull koncerta biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas, un tas notiks automātiski, tā šorīt TV3 sacīja pasākuma rīkotāja pārstāvis Ģirds Majors. Atceltā koncerta biļetes vēl varot apmainīt pret ceturtdien gaidāmo Calvin Harris koncertu. Pēc Majora paustā šo iespēju jau izmantojuši daži tūkstoši biļešu īpašnieku. Viņš sola, ka pārējie no nākamās nedēļas iespējami īsākā laikā saņems naudas atmaksu par nenotikušā Pitbull koncerta biļetēm. Svētdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 13 cilvēku. Ceļu satiksmes jomā pieņemti vairāk nekā 400 administratīvā pārkāpuma lēmumu un lielākā daļa no tiem par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti 5 krimināli procesi. No šodienas līdz 14. augustam Sēlijas poligonā notiks NBS un NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgi rīkotas militārās mācības Baltic Trust. Mācību laikā Sēlijas poligona apkārtnē pa ceļiem ir iespējama militārā transporta, karavīru un zemesargu pārvietošanās, un tuvākajā apkārtnē var būt dzirdami gan šāvienu, gan bezpilotu sistēmu radītais troksnis. Pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps svētdien paziņoja, ka sarunas ar Irānu sāksies šodien. Iepriekš Trumps paziņoja, ka atsakās no nodomu veikt masīvu triecienu Irānai, kas pēc viņa teiktā būtu bijis lielākais kopš otrā pasaules kara, norādot, ka vienošanās aprises jau esot saskatāmas. Pēc Ukrainas drona trieciena Krievijā Vladimiras apgabalā šorīt izcēlies ugunskrēks tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. Par to vēsta Ukrainas mediji. Un informāciju par triecienu apstiprina arī uzņēmums un vietējās amatpersonas. Nelegālās imigrācijas vilni Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā sekmēja Spānijas tiesas sprieduma nepareiza interpretācija, ka migranti var ieceļot Eiropā un viņi netiks uzreiz nosūtīti atpakaļ. Tāpat pie vainas bijusi maldinoša informācija sociālajos medijos un cilvēku kontrabandisti, tā norāda Marokas iekšlietu ministrija. Saskaņā ar Spānijas aplēsēm no Marokas Seutā nelegāli ieradās 50 līdz 60 tūkstoši migrantu. Spānijas valdība galvo, ka gandrīz visi no viņiem jau atgriezušies Marokā. Latvijā dabas aizsardzības pārvalde ir izsludinājusi 180 tūkstošu eiro vērtu atklātu konkursu lāču monitorēšanai 2026.–2028. Gadā. Lāču monitoringu laikā no 2023. Līdz 2025. Gadam nodrošināja institūta Silava pētnieki. Un Latvijā 45% autovadītāju vasarā ir gatavi pārsēsties uz velosipēdu, liecina jaunas aptaujas dati. 6% autovadītāju vasarā gatavi pārsēsties uz motociklu, 4% gatavi izmantot skrejriteni, bet 48% arī vasarā pārvietojas tikai ar automašīnu. Aptaujas dati liecina, ka vīrieši visus trīs alternatīvos pārvietošanās veidus izmanto biežāk nekā sievietes. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane. Radio SVH.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Cāļu stilbe Rimi 500 grami 1,59 €. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1,84 €. Rimi.
1: Senlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlaides no 20 līdz pat 80% mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem, groziem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
3: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
7: Katru trešdienu un ceturtdienu 13:30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
6: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē medību saimniecības. Sīpas attīstības fonds.
8: Radio SVH Rock.

0: Metāla jumti un noteksts sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Klasika, kas nekad neapnīk. Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger.
2: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā.

0: Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
2: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlē bumbas lidos uzvaru zaudē. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurīts prožetoru gaismā saktiem muzīkas karstākie punkti rīts kā fina noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālā sūp viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
4: Radio SVH Rock

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Uzņēmēji Altero – bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
4: Radio SVH

0: Rocks joprojām svarīgāks par visu. Radio SVH Rock.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19-24 grādiem. Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, taču nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra plus 22-24 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāji šo pēcpusdienu lēms par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistes iespējām. Netiek atklāts, kāds tieši būs Air Baltica piedāvājums un finansējuma apmērs, taču Air Baltica paziņojumā norādīts, ka lēms par 2% maksājumu kapitalizāciju. Latvijas sapulcē pārstāvēs valsts kase. Naudu par nenotikušā Pitbull koncerta biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas, un tas notiks automātiski. Tā šorīt TV3 sacīja pasākuma rīkotāja pārstāvis Ģirds Majors. Atceltā koncerta biļetes vēl varot apmainīt pret ceturtdien gaidāmo Kalin Harris koncertu, ko esot izmantojuši daži tūkstoši cilvēku. Majors sola, ka pārējie no nākamās nedēļas iespējami īsākā laikā saņemšot naudas atmaksu. Akciju sabiedrība Delfi ir iegādājusies Sia Digital Matters, stiprinot savas pozīcijas digitālās reklāmas un reklāmas tehnoloģiju jomā. Darījums apvieno vienu no Baltijas spēcīgākajiem digitālo mediju zīmoliem ar reklāmas tehnoloģiju un auditorijas monetizācijas uzņēmumu, kas pārvalda vietējo digitālo izdevēju tīklu Latvijā un Baltijas valstīs. Šogad pirmajā ceturksnī turpināja samazināties aktivitāte lielo meža investoru segmentā. Kompānijā Latio skaidro, ka sarucis darījumu skaits, iegādātās platības un arī kopējā pirkuma vērtība. Arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgū gada sākumā bija vērojama zemāka aktivitāte un nelielas vidējās cenas samazinājums, tomēr jaunākie darījumu dati liecina, ka nākamajos periodos cenu pieaugums varētu atjaunoties. Svētdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 13 cilvēku. Ceļu satiksmes jomā pieņemti vairāk nekā 400 administratīvā pārkāpuma lēmumu, lielākā daļa par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 5 krimināli procesi. Ielu uzturēšanas darbu laikā Eduarda Smiļģa ielā Rīgā ieviesīs īslaicīgus autotransporta stāvēšanas aizliegumus. Tie būs spēkā Smiļģa ielas abās pusēs, posmā no Bāriņu līdz Slokas ielai. Autovadītāji aicināti sekot līdzi norādēm. Valsts robežsardze pēdējās trijās diennaktīs ir novērsusi 121 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 9130 cilvēku. Nelegālās imigrācijas vilni Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā sekmēja Spānijas tiesas sprieduma nepareiza interpretācija, ka migranti var ieceļot Eiropā un netiks uzreiz nosūtīti atpakaļ. Tāpat pie vainas bijusi maldinoša informācija sociālajos medijos un cilvēku kontrabandisti, tā norāda Marokas iekšlietu ministrija. Krievijā, Belgorodā, Ukrainas dronu triecienā aizdegusies augstskola, kur notikusi bezpilota lidaparātu izstrāde un izmēģinājumi. Tā vēsta Krievijas un Ukrainas ziņu kanāli, ēka pilnībā sadegusi. Pēc Ukrainas dronu trieciena Krievijā Vladimiras apgabalā šorīt izcēlies arī ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. Un ziņu noslēgumā par laikapstākļiem. Šīs nedēļas vidū gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies, bet nedēļas nogalē tā nedaudz pazemināsies, tā prognozē sinoptiķi. Siltākais laiks ir gaidāms trešdien un ceturtdien, kad termometra stabiņš vietām pietuvosies 30 grādu atzīmei. No piektdienas kļūs vēsāks, un saskaņā ar pašreizējām prognozēm nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā nepārsniegs plus 18-23 grādus, vietām īslaicīgs lietus. Dienas vidū ultravioletais starojums aizvien ir vidējs līdz augsts, tādēļ laikā no pulksteni 11 līdz 4 pēcpusdienā nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Radio SVH.

0: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Lielais spīdējs Rīgā. Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģevu sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
4: Raksti radio et daudzveidība LV.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
2: Uzņēmēji Altero – bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet Arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19-24 grādiem. Rīgā mākoņa brīžiem aizklās debesis, taču nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra plus 22-24 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Aviokompānijas AirBaltic obligāciju turētāji šo pēcpusdienu lēms par obligāciju procentu maksājuma atlikšanu un finansējuma piesaistes iespējām. Netiek atklāts, kāds tieši būs AirBaltic piedāvājums un finansējuma apmērs, taču AirBaltic paziņojumā norādīts, ka lēms par 2% maksājumu kapitalizāciju. Latvijas sapulcē pārstāvēs valsts kase. Naudu par nenotikušā Pitbull koncerta biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas, un tas notiks automātiski. Tā šorīt TV3 sacīja pasākuma rīkotāja pārstāvis Ģirds Majors. Atceltā koncerta biļetes vēl varot apmainīt pret ceturtdienu gaidāmo Calvin Harris koncertu, ko esot izmantojuši daži tūkstoši cilvēku. Majors sola, ka pārējie no nākamās nedēļas iespējami īsākā laikā saņemšot naudas atmaksu. Akciju sabiedrība Delfi ir iegādājusies Sia Digital Matters, stiprinot savas pozīcijas digitālās reklāmas un reklāmas tehnoloģiju jomā. Darījums apvieno vienu no Baltijas spēcīgākajiem digitālo mediju zīmoliem ar reklāmas tehnoloģiju un auditorijas monetizācijas uzņēmumu, kas pārvalda vietējo digitālo izdevēju tīklu Latvijā un Baltijas valstīs. Šogad pirmajā ceturksnī turpināja samazināties aktivitāte lielo meža investoru segmentā. Kompānijā Latio skaidro, ka sarucis darījumu skaits, iegādātās platības un arī kopējā pirkumu vērtība. Arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgū gada sākumā bija vērojama zemāka aktivitāte un neliels vidējās cenas samazinājums. Tomēr jaunākie darījumu dati liecina, ka nākamajos periodos cenu pieaugums varētu atjaunoties. Svētdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 13 cilvēku. Ceļu satiksmes jomā pieņemti vairāk nekā 400 administratīvā pārkāpuma lēmumu, lielākā daļa par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 5 krimināli procesi. Ielu uzturēšanas darbu laikā Eduarda Smiļģa ielā Rīgā ieviesīs īslaicīgus autotransporta stāvēšanas aizliegumus. Tie būs spēkā Smiļģa ielas abās pusēs, posmā no Bāriņu līdz Slokas ielai. Autovadītāji aicināti sekot līdzi norādēm. Valsts robežsardze pēdējās trijās diennaktīs ir novērsusi 121 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 9130 cilvēku. Nelegālās imigrācijas vilni Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā sekmēja Spānijas tiesas sprieduma nepareiza interpretācija, ka migranti var ieceļot Eiropā un netiks uzreiz nosūtīti atpakaļ. Tāpat pie vainas bijusi maldinoša informācija sociālajos medijos un cilvēku kontrabandisti, tā norāda Marokas iekšlietu ministrija. Krievijā Belgorodā Ukrainas dronu triecienā aizdegusies augstskola, kur notikusi bezpilota lidaparātu izstrāde un izmēģinājumi. Tā vēsta Krievijas un Ukrainas ziņu kanāli, ēka pilnībā sadegusi. Pēc Ukrainas dronu trieciena Krievijā Vladimiras apgabalā šorīt izcēlies arī ugunskrēks tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. Un ziņu noslēgumā par laikapstākļiem. Šīs nedēļas vidū gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies, bet nedēļas nogalē tā nedaudz pazemināsies, tā prognozē sinoptiķi. Siltākais laiks ir gaidāms trešdien un ceturtdien, kad termometra stabiņš vietām pietuvosies 30 grādu atzīmei. No piektdienas kļūs vēsāks, un saskaņā ar pašreizējām prognozēm nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā nepārsniegs plus 18-23 grādus, vietām īslaicīgs lietus. Dienas vidū ultravioletais starojums aizvien ir vidējs līdz augsts, tādēļ laikā no pulksteni 11 līdz 4 pēcpusdienā nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Radio SVH Rock 24 stundas. Roka sardzēm.

0: ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Cenas dzeltenas tik skaisti.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu. Sesdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās tēlbumas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurēts prožetoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bungrosā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvarot fētī gaisturt un ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un vēl Rīga.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Siemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
2: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokēr Valmierā, 17. augustā Stokēr Jelgavā un 18. augustā Stokēr Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
3: Re Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmansdārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, taču nokrišņus tie nenesīs. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kolkas pusē līdz 24 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, bet nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Vislabākais! Radio SVH Rock!
1: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Avio kompānijas Air Baltic obligāciju turētāji pēc stundas lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistes iespējām. Netiek atklāts, kāds tieši būs līdzsabiedrības piedāvājums un finansējuma apmērs, taču Air Baltic paziņojumā norādīts, ka tiks lemts par 2% maksājumu kapitalizāciju. Latviju sapulcē pārstāvēs valsts kase. Naudu par nenotikušā Pitbull koncerta biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas, un tas notiks automātiski. Tā šorīt TV3 sacīja pasākuma rīkotāju pārstāvis Ģirds Majors. Atceltā koncerta biļetes vēl varot apmainīt pret ceturtdien gaidāmo Kalvina Herisa koncertu, un šādu iespēju esot izmantojuši daži tūkstoši cilvēku. Majors solīja, ka pārējie no nākamās nedēļas iespējami īsāk kā laikā saņemšot naudas atmaksu. Akciju sabiedrība Delfi iegādājusies CIA Digital Matter, stiprinot savas pozīcijas digitālās reklāmas un reklāmas tehnoloģiju jomā. Darījums apvieno vienu no Baltijas spēcīgākajiem digitālo mediju zīmoliem ar reklāmas tehnoloģiju un auditorijas monetizācijas uzņēmumu, kas pārvalda vietējo digitālo izdevēju tīklu Latvijā un Baltijas valstīs. Šogad pirmajā ceturksnī turpināja samazināties aktivitāte lielo meža investoru segmentā. Kompānijā Latio skaidro, ka sarucis darījumu skaits, iegādātās platības un arī kopējā pirkumu vērtība. Arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgū gada sākumā bija vērojama zemāka aktivitāte un neliels vidējās cenas samazinājums. Tomēr jaunākie darījumu dati liecina, ka nākamajos periodos cenu pieaugums varētu atjaunoties. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 103 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 13 cilvēku, to skaitā 5 velosipēdisti un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 5 dzērāju šoferus, kuri pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 237 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Ielu uzturēšanas darbu laikā Rīgā Eduarda Smiļģa ielā tiks ieviesti īslaicīgi autotransporta stāvēšanas aizliegumi. Tie būs spēkā Smiļģa ielas abās pusēs posmā no Bāriņu līdz Slokas ielai, un autovadītāji ir aicināti sekot līdzi norādēm. Valsts robežsardze pēdējās 3 diennaktīs novērsusi 121 cilvēka mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 9130 cilvēku. Nelegālās imigrācijas vilni Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā ietekmēja Spānijas tiesas sprieduma nepareiza interpretācija, ka migranti var ieceļot Eiropā un netiks uzreiz nosūtīti atpakaļ. Tāpat pie vainas bija maldinoša informācija sociālajos medijos un cilvēku kontrabandisti, tā norādījusi Marokas iekšlietu ministrija. Saskaņā ar Spānijas aplēsēm no Marokas Seutā nelegāli ieradās 50 līdz 60 tūkstoši migrantu. Spānijas valdība apgalvo, ka gandrīz visi no viņiem jau atgriezušies Marokā. Bet tepat Latvijā šīs nedēļas vidū gaisa temperatūra paaugstināsies, savukārt nedēļas nogalē tā nedaudz pazemināsies. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka siltākais laiks gaidāms trešdien un ceturtdien, kad termometra stabiņš vietām pietuvosies 30 grādu atzīmei, taču no piektdienas kļūs vēsāks. Nedēļas nogalē gaisa temperatūra nepārsniegs 18 līdz 23 grādus un vietām īslaicīgi līs. Speciālisti arī brīdina, ka dienas vidū ultravioletais starojums aizvien ir vidējs līdz augsts, tādēļ laikā no pulksten 11 līdz 4 dienā nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Radio SVH.

0: augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši?
1: Cenas dzeltenas tik skaist.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu. Uzņēmēji Altero. Bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kur volejbols? Tur Fenix. Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvaru zaudējums. Maidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā fina nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais fināls, jo viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
4: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: kāda Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedāvā?
3: Bez piedāvā.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
5: Radio SVH

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, taču nokrišņus tie nenesīs. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kolkas pusē līdz 24 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, bet nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts kancelejas direktora amatam rīkos atkārtotu konkursu, tā paziņojusi premjera Andra Kulberga komunikācijas padomniece Elīna Švērna. Viņa atzinusi, ka pēc nesekmīgā pirmā konkursa valsts kancelejas direktoru tika mēģināts atrast valsts pārvaldē bez atkārtota konkursa, taču tas nav izdevies. Vienlaikus jauna konkursa sludināšana neizslēdzot iespēju turpināt šādus meklējumus. Švērna gan nemācēja teikt, ka tieši jauno konkursu izsludinās, bet tas būšot tuvākajā laikā. Zaļo un zemnieku savienība aicina atcelt veselības ministrijas iecerēto slimnīcu tīkla reformu, uzskatot, ka tā varētu būtiski ietekmēt iedzīvotāju iespējas savlaicīgi saņemt veselības aprūpes pakalpojumus. Pēc tikšanās ar Latvijas slimnīcu biedrību zaļie zemnieki secinājuši, ka lēmums par reformu ir virzīts sasteigti, balstoties uz novecojušu informāciju un bez detalizēta izvērtējuma par tā iespējamo ietekmi uz veselības aprūpes pieejamību. ZZS valde norādījusi, ka reģionos ir jāstiprina veselības aprūpes iestādes, nevis jāplāno to slēgšana, tādēļ sasteigtas reformas nav atbalstāmas. Konkurences padome šī gada pirmajā pusē trīs nozīmīgās konkurences tiesību pārkāpumu lietās kopā piemērojusi naudas sodus vairāk nekā 700 000 eiro apmērā. Divās lietās sots piemērots par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un vienā gadījumā konstatēta aizliegta vertikāla vienošanās. Šajā periodā pabeigtas arī divas tirgus uzraudzības, izvērtēti 22 apvienošanās darījumi un turpināts darbs pie jaunu digitālo risinājumu attīstīšanas konkurences pārkāpumu efektīvākai atklāšanai. Iekšlietu ministrija iesniegusi saskaņošanai citām ministrijām ziņojumu par imigrācijas ierobežošanu, tostarp līdz nākamā gada 1. ceturksnim ierosināts noteikt kvotas kopējam trešo valstu pilsoņu skaitam, kas var saņemt uzturēšanās atļaujas vai ilgtermiņa vīzas. Tāpat plāns paredz izvērtēt iespēju noteikt patvēruma meklētājiem pienākumu regulāri reģistrēties, ja tie uzturas ārpus patvēruma meklētāju izmitināšanas centra, nosakot sodu par noteikumu neievērošanu, kā arī patvaļīgas prombūtnes gadījumos anulēt patvēruma meklētāja statusa pieprasījumu un izraidīt personu no valsts. Savukārt ārvalstu studentiem plāns paredz noteikt pienākumu apmeklēt nodarbības vismaz 70% apmērā un augstskolām likt atskaitīt tos, kuri mācību gada laikā bez attaisnojoša iemesla ir kavējuši vairāk nekā 3 dienas. Grieķijā joprojām nav izdevies savaldīt meža ugunsgrēkus, kas plosās apgabalos uz rietumiem no Atēnām, un ugunsdzēsējiem nākas cīnīties divās lielās frontēs. Saskaņā ar Grieķijas mediju ziņojumiem galvaspilsētas apkārtnē ir iznīcinātas simtiem māju un ugunsgrēkos izdegušas aptuveni 10 000 hektāru lielas platības. Amatpersonas pavēstījušas, ka plāno iespējami drīz sākt cietušo ēku novērtēšanu, lai iedzīvotāji varētu saņemt finansiālu palīdzību. Krievijā Belgorodā Ukrainas dronu triecienā aizdegusies augstskola, kur notikusi bezpilota lidaparātu izstrāde un izmēģinājumi. Ēka pilnībā sadegusi. Pēc Ukrainas triecieniem Belgorodas ūdenskrātuves aizsprostam ievērojami krities arī ūdens līmenis tajā. Un vēl pēc Ukrainas dronu trieciena Krievijā Vladimiras apgabalā šorīt izcēlies arī ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. Bet Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis nepalīdzēs valsts vienībai šomēnes gaidāmajās nākamā gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs. Portāls Sporta centrs kom vēsta, ka viņa pievienošanos Latvijas izlasei nav izdevies saskaņot ar Warriors pirms sezonas plāniem. Valsts vienībai pasaules kausa kvalifikācijas otrajā posmā šomēnes ir paredzēti mači izbraukumā ar Horvātiju un savā laukumā ar Izrēlu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Cāļu stilbe Rimi 500 grami 1,59 €. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1,84 €. Rimi. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
4: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
3: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
3: Raksti radio et daudzveidība LV.
5: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Lielais spīdais Rīgā Piternieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules Speedway Elite. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdais.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana. Veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz par 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reistes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši labāk padarīts darbs?
4: Kurši!
3: Pēdējais brīdis ķert ciet.
5: Cenas dzeltenas tik skaļ.

0: Vislabākais reizes atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
1: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Latgalē līdz 16 valsts vidienē, dienā no 20 grādiem Kolkas pusē līdz 27 Bauskas apkārtnē. Rīgā būs pārsvarā skaidrs laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 16, dienā 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Kravas automašīnas un tramvaja sadursmē Rīgās Lokas un Dammes ielas krustojumā šodien cietuši 5 cilvēki, no tiem 2 vidēji smagā stāvoklī nogādāti slimnīcā, kā pavēstīja uzņēmuma Rīgas satiksme pārstāve Baiba Bartaševiča Feldmane. Avārijas dēļ bija apstājusies pirmā maršruta tramvaju kustība centra virzienā, savukārt uz Zimantu braucošie tramvaji tika novirzīti uz Iļģu ciema gala punktu, no kura tie devās atpakaļ uz Juglu. Pat labam tramvaju kustība atkal ir atjaunota ikdienas režīmā. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas pāternieku robežšķērsošanas punkta darbību. Tā liecina publiski pieejamais ministru kabineta lēmuma projekts. Ja valdība to atbalstīs, tas nozīmēs, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs, jo pāternieki pat laban ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā abu valstu sauszemes robežšķērsošanas vieta. Vienlaikus joprojām pastāv Indras dzelzceļa robežšķērsošanas punkts, kuru izmanto tikai krāvas vilcieniem. Savukārt ar lidmašīnām pasažieri uz Baltkrieviju nevar nokļūt jau vairākus gadus. Un jau vēstīts, ka pāternieku robežkontroles punkts jau ir faktiski slēgts, jo tur kopš piektdienas ir novēroti tehniski traucējumi informācijas sistēmu darbībā, kā rezultātā nav iespējams veikt robežkontroli. Iekšlietu ministrija iesniegusi saskaņošanai citām ministrijām ziņojumu par imigrācijas ierobežošanu. Tostarp iecerēts līdz nākamā gada 1. Ceturksnim noteikt kvotas kopējam trešo valstu pilsoņu skaitam, kas var saņemt uzturēšanās atļaujas vai ilgtermiņa vīzas. Savukārt ārvalstu studentiem plāns paredz noteikt pienākumu apmeklēt nodarbības vismaz 70% apmērā un augstskolā likt atskaitīt tos, kuri mācību gada laikā bez attaisnojoša iemesla ir kavējuši vairāk nekā 3 dienas. Valsts kancelejas direktora amatam rīkos atkārtotu konkursu, tā paziņojusi premjera Andra Kulberga komunikācijas padomniece Elīna Švērna. Viņa atzinusi, ka pēc nesekmīgā pirmā konkursa valsts kancelejas direktoru tika mēģināts atrast valsts pārvaldē bez atkārtota konkursa, taču tas nav izdevies. Vienlaikus jauna konkursa sludināšana neizslēdzot iespēju turpināt šādus meklējumus. Švērna gan nemācēja teikt, ka tieši jauno konkursu izsludinās, bet tas būšot tuvākajā laikā. Zaļo un zemnieku savienība aicina atcelt veselības ministrijas iecerēto slimnīcu tīkla reformu, uzskatot, ka tā varētu būtiski ietekmēt iedzīvotāju iespējas savlaicīgi saņemt veselības aprūpes pakalpojumus. Zaļie zemnieki secinājuši, ka lēmums par reformu ir virzīts sasteigti, balstoties uz novecojušu informāciju un bez detalizēta izvērtējuma par tā iespējamo ietekmi uz veselības aprūpes pieejamību. ZZS valde norādījusi, ka reģionos ir jāstiprina veselības aprūpes iestādes, nevis jāplāno to slēgšana, tādēļ sasteigtas reformas nav atbalstāmas. Grieķijā joprojām nav izdevies savaldīt meža ugunsgrēkus, kas plosās apgabalos uz rietumiem no Atēnām, un ugunsdzēsējiem nākas cīnīties divās lielās frontēs. Saskaņā ar Grieķijas mediju ziņojumiem galvaspilsētas apkārtnē ir iznīcinātas simtiem māju un ugunsgrēkos izdegušas aptuveni 10 000 hektāru lielas platības. Bet tepat Latvijā Stendes un Irbes upēs zivju bojāeju izraisījis kritiski zems izšķīdušā skābekļa līmenis ūdenī, tā pavēstījis valsts vides dienests. Nedēļas nogalē saņemot informāciju par bojāgājušām zivīm Stendes upē, tā speciālisti operatīvi veica Stendes, Rindas un Irbes upju apsekošanu un ūdens kvalitātes ekspresmērījumus. Tie liecina, ka zivju bojāeju eju Stendē un Irbē izraisījis kritiski zems izšķīdušā skābekļa līmenis ūdenī, kas radies dabisku procesu rezultātā pēc intensīvajām lietavām un aplūdušajās teritorijās notiekošajiem organisko vielu noārdīšanās procesiem. Tas savukārt radīja zivīm nelabvēlīgus un atsevišķās vietās kritiskus apstākļus. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
0: Radio SVH. Rock.

0: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Cenas zeltenas tik skaistas.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīd.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizainu pasauli. No dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti! Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
7: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
8: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
7: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē medību saimniecību. Attīstības fonds.
9: Tagad jauns ieraksts.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. augustam. Ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Rakstām piedarumiem Schneider dažādiem veidiem 40% atlaide. Bezvadu datorpelēm un tastatūrām Keibe dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Kur volejbols? Tur Fēnix. Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēnix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: Radio ZH

0: griez tikai skaļāk. Radio SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Latgalē līdz 16 valsts vidienē, dienā no 20 grādiem Kolkas pusē līdz 27 Bauskas apkārtnē. Rīgā būs pārsvarā skaidrs laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 16 dienā 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 5:00 pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas pātērnieku robežšķērsošanas punkta darbību. Tā liecina publiski pieejamais ministru kabineta lēmuma projekts. Ja valdība to atbalstīs, tas nozīmēs, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs, jo pātērnieki pat laban ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā abu valstu sauszemes robežšķērsošanas vieta. Vienlaikus joprojām pastāv Indras dzelzceļa robežšķērsošanas punkts, kuru izmanto tikai kravas vilcieniem. Savukārt ar lidmašīnām pasažieri uz Baltkrieviju nevar nokļūt jau vairākus gadus. Un jau vēstīts, ka pātērnieku robežkontroles punkts jau ir faktiski slēgts, jo tur kopš piektdienas ir novēroti tehniski traucējumi informācijas sistēmu darbībā, kā rezultātā nav iespējams veikt robežkontroli. Valsts policija rosinājusi Pierīgas prokuratūru apsūdzēt kādu Mārupes iedzīvotāju par mēģinājumu iespējams ģimenes konflikta dēļ ar medikamentiem noindēt savu civilvīru un nepilngadīgo dēlu, pēc kā viņa pati mēģināja veikt pašnāvību ar medikamentiem saindējot arī sevi. Krimināla process tika sākts pērn decembrī un aizdomās turētajai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Par slepkavības mēģinājumu viņai draud mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana no 15 līdz 20 gadiem. Nākamo 6 gadu laikā par Eiropas Savienības sociālā klimata fonda finansējumu ģimenes ārstiem veselības aprūpes mājās un mobilās paliatīvās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem Latvijas reģionos plānots iegādāties 212 bezemisiju transporta līdzekļu. Eiropas līdzekļi 16 miljonu eiro apmērā paredzēti teritorijām, kurās iedzīvotājiem veselības aprūpe ir grūtāk pieejama geogrāfisku un mobilitātes apstākļu dēļ un Briseles noteiktajiem kritērijiem Latvijā atbilst 19 novadu. Atbalsts pienāksies valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu. Slimību profilakses un kontroles centrs šomēnes plāno apmācīt vēl vismaz 116 pedagogus starptautiski atzītās atkarību profilakses programmas Unplugged īstenošanai darbā ar 12 līdz 14 gadus veciem jauniešiem. To veido 12 interaktīvas un jauniešu vecumam pielāgotas nodarbības, kuras skolā īsteno 12 nedēļās viena mācību gada laikā. Programmas pamatā ir sociālās ietekmes pieeja un pusaudžiem nozīmīgu dzīves prasmju attīstīšana. Nodarbībās jaunieši pilnveido kritisko domāšanu, lēmumu pieņemšanas un sadarbības prasmes, kā arī spēju pretoties kaitīgiem ieradumiem. Stendes un Irbes upēs zivju bojā eju izraisījis kritiski zems izšķīdušā skābekļa līmenis ūdenī, tā pavēstījis valsts vides dienests. Nedēļas nogalē saņemot informāciju par bojā gājušām zivīm Stendes upē, tā speciālisti operatīvi veica Stendes, Rindas un Irbes upju apsekošanu un ūdens kvalitātes ekspres mērījumus. Tie liecina, ka zivju bojā eju Stendē un Irbē izraisījis kritiski zems izšķīdušā skābekļa līmenis ūdenī, kas radies dabisku procesu rezultātā pēc intensīvajām lietavām un aplūdušajās teritorijās notiekošajiem organisko vielu noārdīšanās procesiem. Tas savukārt radīja zivīm nelabvēlīgus un atsevišķās vietās kritiskus apstākļus. Bet Latvijas basketbolists Artūrs Žagars karjeru turpinās Ķīnas basketbola asociācijas vienībā Džedzjanas Golden Bulls, tā pavēstījusi viņu pārstāvošā aģentūra. Vienošanās ar viņu noslēgta uz nākamo sezonu un tādējādi Žagars kļūs par pirmo Latvijas basketbolistu Ķīnas spēcīgākajā līgā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Radio SVK.

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zipoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
3: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
4: Cenlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlēdes no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Cenas dzeltenas tik skaistas.

0: Sitīs nāk un iet. Zilas cenas nepārīja.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
0: Re Rīgā. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. Reizi. No 8. Līdz 15. Augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Latgalē līdz 16 valsts vidienē, dienā no 20 grādiem Kolkas pusē līdz 27 Bauskas apkārtnē. Rīgā būs pārsvarā skaidrs laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 16, dienā 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmē, kurā bija plānots lemt par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistes iespējām, šodien netika savākts nepieciešamais kvorums, tādēļ pēc divām nedēļām 17. augustā plānots rīkot atkārtotu sanāksmi. Kā jau vēstīts, atbildīgās amatpersonas iepriekš neatklāja, kāds tieši būs lidsabiedrības piedāvājums jums finansējuma piesaistei, kā arī potenciālais tā apmērs. Air Baltic paziņojumā obligāciju turētājiem bija vienīgi norādīts, ka sanāksmē plānots lemt par 2% maksājumu kapitalizāciju. Valsts kancelejas direktora amatam rīkos atkārtotu konkursu, tā paziņojusi premjera Andra Kulberga komunikācijas padomniece Elīna Švērna. Viņa atzinusi, ka pēc nesekmīgā pirmā konkursa valsts kancelejas direktoru tika mēģināts atrast valsts pārvaldē bez atkārtota konkursa, taču tas nav izdevies. Vienlaikus jauna konkursa sludināšana neizslēdzot iespēju turpināt šādus meklējumus. Švērna gan nemācēja teikt, kad tieši jauno konkursu izsludinās, bet tas būšot tuvākajā laikā. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas pātērnieku robežšķērsošanas punkta darbību. Tā liecina publiski pieejamais ministru kabineta lēmuma projekts. Ja valdība to atbalstīs, tas nozīmēs, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs, jo pātērnieki pat laban ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā abu valstu sauszemes robežu šķērsošanas vieta. Jāpiebilst, ka šis robežkontroles punkts jau ir faktiski slēgts, jo tur kopš piektdienas ir novēroti tehniski traucējumi informācijas sistēmu darbībā, kā rezultātā nav iespējams veikt robežkontroli. Iekšlietu ministrija iesniegusi saskaņošanai citām ministrijām ziņojumu par imigrācijas ierobežošanu. Tostarp iecerēts līdz nākamā gada pirmajam ceturksnim noteikt kvotas kopējam trešo valstu pilsoņu skaitam, kas var saņemt uzturēšanās atļaujas vai ilgtermiņa vīzas. Savukārt ārvalstu studentiem plāns paredz noteikt pienākumu apmeklēt nodarbības vismaz 70% apmērā un augstskolām līdz atskaitīt tos, kuri mācību gada laikā bez attaisnojoša iemesla ir kavējuši vairāk nekā 3 dienas. Nelegālās imigrācijas vilni Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā sekmēja Spānijas tiesas sprieduma nepareiza interpretācija, ka migranti var ieceļot Eiropā un netiks uzreiz sūtīti atpakaļ. Tāpat pie vainas bija maldinoša informācija sociālajos medijos un cilvēku kontrabandisti. Tā norādījusi Marokas iekšlietu ministrija. Saskaņā ar Spānijas aplēsēm no Marokas Seutā nelegāli ieradās 50 līdz 60 tūkstoši migrantu. Spānijas valdība apgalvo, ka gandrīz visi no viņiem jau atgriezušies Marokā. Krievijā Belgorodā Ukrainas dronu triecienā aizdegusies augstskola, kur notikusi bezpilota lidaparātu izstrāde un izmēģinājumi, un ēka pilnībā sadegusi. Triecieni veikti arī Belgorodas ūdenskrātuves aizsprostam, un pēc tiem tur ievērojami krities ūdens līmenis. Pēc Ukrainas dronu trieciena Vladimiras apgabalā šorīt izcēlies arī ugunsgrēks tīmekļa tirzniecības platformas Wildberries noliktavā. Bet naudu par nenotikušā Pitbull koncerta biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas, un tas notiks automātiski. Tā šorīt intervijā TV3 sacīja pasākuma rīkotāju pārstāvis Ģirds Majors. Atceltā koncerta biļetes vēl varot apmainīt pret ceturtdien gaidāmo Kalvina Herisa koncertu, un šādu iespēju esot izmantojuši daži tūkstoši cilvēku. Majors solīja, ka pārējie no nākamās nedēļas iespējami īsākā laikā saņemšot naudas atmaksu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs. Radio. Radio. SVH.

0: visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems, Biķernieku 145.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
3: Svaiga?
2: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
2: Tieši tā.
3: Bez piedāvām?
2: Bez piedāvām.
3: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
7: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
8: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. Viens gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlē bumbas lidos uzvaru zaudējumu. Smaidu un emocijas. DJ Rotē muzīcija saurēs prožetoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā finoguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru fētī gaistur un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienas basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
4: Raksti radio@daudzveidība.lv

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Latgalē līdz 16 valsts vidienē, dienā no 20 grādiem Kolkas pusē līdz 27 Bauskas apkārtnē. Rīgā būs pārsvarā skaidrs laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 16, dienā 26 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmē, kurā bija plānots lemt par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistes iespējām, šodien netika savākts nepieciešamais kvorums, tādēļ pēc divām nedēļām 17. augustā plānots rīkot atkārtotu sanāksmi. Kā jau vēstīts, atbildīgās amatpersonas iepriekš neatklāja, kāds tieši būs lidsabiedrības piedāvājums finansējuma piesaistei, kā arī potenciālais tā apmērs. Air Baltic paziņojumā obligāciju turētājiem bija vienīgi norādīts, ka sanāksmē plānots lemt par 2% maksājumu kapitalizāciju. Valsts kancelejas direktora amatam rīkos atkārtotu konkursu, tā paziņojusi premjera Andra Kulberga komunikācijas padomniece Elīna Švērna. Viņa atzinusi, ka pēc nesekmīgā pirmā konkursa valsts kancelejas direktoru tika mēģināts atrast valsts pārvaldē bez atkārtota konkursa, taču tas nav izdevies. Vienlaikus jauna konkursa sludināšana neizslēdzot iespēju turpināt šādus meklējumus. Švērna gan nemācēja teikt, kad tieši jauno konkursu izsludinās, bet tas būšot tuvākajā laikā. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas pāternieku robežšķērsošanas punkta darbību. Tā liecina publiski pieejamais ministru kabineta lēmuma projekts. Ja valdība to atbalstīs, tas nozīmēs, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs, jo pāternieki pat laban ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā abu valstu sauszemes robežšķērsošanas vieta. Jāpiebilst, ka šis robežkontroles punkts jau ir faktiski slēgts, jo tur kopš piekdienas ir novēroti tehniski traucējumi informācijas sistēmu darbībā, kā rezultātā nav iespējams veikt robežkontroli. Iekšlietu ministrija iesniegusi saskaņošanai citām ministrijām ziņojumu par imigrācijas ierobežošanu. Tostarp iecerēts līdz nākamā gada 1. ceturksnim noteikt kvotas kopējam trešo valstu pilsoņu skaitam, kas var saņemt uzturēšanās atļaujas vai ilgtermiņa vīzas. Savukārt ārvalstu studentiem plāns paredz noteikt pienākumu apmeklēt nodarbības vismaz 70% apmērā un augstskolām likt atskaitīt tos, kuri mācību gada laikā bez attaisnojoša iemesla ir kavējuši vairāk nekā 3 dienas. Nelegālās imigrācijas vilni Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā sekmēja Spānijas tiesas sprieduma nepareiza interpretācija, ka migranti var ieceļot Eiropā un netiks uzreiz sūtīti atpakaļ. Tāpat pie vainas bija maldinoša informācija sociālajos medijos un cilvēku kontrabandisti. Tā norādījusi Marokas iekšlietu ministrija. Saskaņā ar Spānijas aplēsēm no Marokas Seutā nelegāli ieradās 50 līdz 60 tūkstoši migrantu. Spānijas valdība apgalvo, ka gandrīz visi no viņiem jau atgriezušies Marokā. Krievijā, Belgorodā, Ukrainas dronu triecienā aizdegusies augstskola, kur notikusi bezpilota lidaparātu izstrāde un izmēģinājumi, un ēka pilnībā sadegusi. Triecieni veikti arī Belgorodas ūdenskrātuves aizsprostam, un pēc tiem tur ievērojami krities ūdens līmenis. Pēc Ukrainas dronu trieciena Vladimiras apgabalā šorīt izcēlies arī ugunsgrēks tīmekļa tirzniecības platformas Wildberries 0. Liktavā. Bet naudu par nenotikušā Pitbull koncerta biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas, un tas notiks automātiski. Tā šorīt intervijā TV3 sacīja pasākuma rīkotāju pārstāvis Ģirds Majors. Atceltā koncerta biļetes vēl varot apmainīt pret ceturtdien gaidāmo Kalvina Herisa koncertu, un šādu iespēju esot izmantojuši daži tūkstoši cilvēku. Majors solīja, ka pārējie no nākamās nedēļas iespējami īsākā laikā saņemšot naudas atmaksu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet Arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām! The Cure 9. augustā Tallinā.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
2: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Rakstām piedarumiem Schneider dažādiem veidiem 40% atlaide. Bezvadu datorpelēm un tastatūrām Keibe dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Augusta dišpirkumi veikalos kurši, kuru

0: uzkrāsojies. Rilak ar darba krāsām mīnus 20%. Kaparo Zamtex iekšdarbu krāsām mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši?
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
2: Radio SVH

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Uzņēmēji. Altero. Bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lielais spīdējs Rīgā. Pitirnieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
5: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radio.svh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: Tagad jauns ieraksts.

0: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
7: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Yeah! Radio SVH Rock.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu. Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pārēju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
2: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēle bums lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas. DJ Rotē muzīcijas, saurīts prožetoru gaismā saktiem muzīka karstākie punkti rīts kā fina uguns. Bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvarot fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
4: Re Rīga – starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Svaigs wow. Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Radio SVH Rock.

Radio SVH Rock. Sajūti mūzikas spēku. Is this some sort of hip music?